0: Ciucnica, stă zmărznu.
1: Mă, ne, comandier, clivet, mama, vește?
0: Da, sunt clivet.
2: Izberite toplotne čerpanke, inklimatske naprave klivet, za popolno klima u sakam letnom času, s nižnimi računi in obilico tople vode. Klivet. Klivet-home.si.
3: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.